būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vokti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip nutinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo, jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi. Radio Fiesta. Latino ritmo.

chirreo normal. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugeliu žmonių rytas be kavos puodelio apskritai neįsivaizduojamas, tačiau kiek kofeino organizmas iš tiesų gali toleruoti? Puodelis kavos namuose ryte, dar vienas darbe prieš pietus, po pietų nuovargio metu ir dar viena kava prie pirago popietę. Daugelis iš mūsų per dieną išgeria gerokai daugiau nei vieną puodelį. Maždaug 3 puodeliai kavos per dieną laikomi optimaliu kiekiu. Šis populiarus karštas gėrimas turi ir nemažai teigiamų savybių, pavyzdžiui, gali palankiai veikti virškinimą. Tačiau, kaip žinoma, viską lemia kiekis. Specialistai paaiškina, kokie požymiai gali išduoti, kad kavos jau išgerta per daug. Visų pirma, tai troškulys. Kava skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo. Dėl to žmogus ima dažniau jausti troškulį ir nuolat siekia vandens buteliuko. Kava geriama po 16 valandos gali neigiamai paveikti miego kokybę. Jei dažnai neramiai miegate, vartotės lovoje ar susidurėte su sunkumais užmiegant, bei dažnu prabudimu naktį, verta kavos vartojimą apriboti pirmąją dienos pusę. Kofeinas žadina ir gerina koncentraciją, tačiau persistengus šie efektai gali tapti neigiami. Organizmas gali reaguoti nemaloniu širdies plakimo padažnėjimu ar permušimais. Nors kava kartais gali padėti nuo migrenos, per didelis kofeino kiekis gali suveikti priešingai ir pats išprovokuoti galvos skausmą. Vertėtų stebėti, nuo kokio kiekio savijauta ima blogėti. Priminsime, kad žvalinantis kofeino poveikis dažniausiai pasireiškia po 15-30 minučių. Tačiau tai, kaip greitai kofeinas pašalinamas iš organizmo, priklauso nuo žmogaus. Tam didelė įtaka turi ir genetika. Pavyzdžiui, moterų organizme kofeinas gali veikti net iki 2 kartų ilgiau nei vyrų. Jauni žmonės į kofeiną reaguoja kitaip nei, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Rūkančiųjų organizme kofeino koncentracija paprastai sumažėja greičiau nei nerūkančiųjų. Įtakos turi ir tam tikri vaistai. Jie gali pakeisti tiek kavos poveikio stiprumą, tiek ir jo trukmę. Būtent todėl vieni žmonės daug jautriau reaguoja į šalutinius poveikius, tokius kaip miego sutrikimai, nei kiti. Kasdieninis kavos gėrimas savaime nėra blogas įprotis. Svarbiausia kiekis. Kuo daugiau kavos geriame, tuo labiau tai tampa įprasta ir tuo mažiau pastebime, kiek kofeino iš tiesų suvartojame.
0: Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sutikimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių Valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios klinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimu Ankaroje. Daugiausiai dėmesio jo metu bus skirta gynybos susipareigojimų įvertinimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę rusų raketų ir dronų ataką Kyjeve žuvo 27 žmonės, maždaug 100 patyrė sužalojimų. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbta gedulo diena. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų, vykti į renginius visi raginami viešuoju transportu. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionato etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sužaisti išvykos rinktinės su Italija. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Son muchos años que pasaron.

0: Radio Fiesta.
1: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Šiuo metu žuvusių jų 27, dar beveik 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Tuo tarpu šįryt iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Informacija tikslinama. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpolius. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Į jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Savo ruoštu Trumpas vakar pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms yra absurdiška išlaikyti dabartinę paramą NATO, nes santykiai tarp Vašingtono ir Alijanso nėra abipusiai. Tokiu būdu Trumpas dar kartį sakė savo nepasitenkinimą, kad Europos sąjungininkai jo nuomonė niekaip neprisidėjo prie amerikiečių veiksmų Irane. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su kruiziniu laivu Hondijo susijęs hantaviruso protrūkis baigėsi. Pasak jos, nuo gegužės 25-osios apie naujų šios lygos atvejus nepranešta. Teigiama, kad paskutinis stebimas asmuo baigė karantiną, jo testo rezultatai buvo neigiami ir jis grįžo namo. Todėl Jungtinių tautų sveikatos agentūra oficialiai skelbia protrūkio pabaigą. Ir apie Lietuvą. Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės giedojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
1: Dabar Vilniuje 14, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: žinoma. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Vašingtonas pareiškė, kad Turkijoje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos nekarta priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir dvi gelbėtojų medikų komandos iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šiuo metu susitinka Šveicarijos ir Alžyro rinktinės. 11 minutę šveicarai išsiveržė į priekį, o prasidėjus antrajam kėliniui padvigubino persvarą 2-0. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalė 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri vakar užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš nuolaužų ištraukus dar 3 kūnus, šiuo metu žuvusiųjų 30, apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. Tuo tarpu šį rytį iš Kryvyj Riho pranešama, kad 7 žmonės nukentėjo per naktinę rusų ataką raketomis. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų paspartinti oro gynybos pagalbos teikiamą jo šaliai, turinčiai atlaikyti rusų išpuolius. Europai ir jungtinėms valstijoms nesutariant dėl gynybos finansavimo, Lietuvos vadovas tikisi amerikiečių garantijų dėl kolektyvinės gynybos. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptartas pasirinkimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Jame daugiausiai dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų įvertinimui. Jungtinės valstijos jau ne kartą priekaištavo, kad dalis partnerių Europoje jų nevykdo. Vizito išvakarėse Nausėda sakė suprantantis ir iš esmės palaikantis Jungtinių valstijų siekį, kad visos šalis narės atsakingiau rūpintųsi gynybą ir jos finansavimo. Vis tik prezidentas Ankaroje iš Jungtinių valstijų lyderių tikisi išgirsti, kad NATO 5 straipsnis yra neginčiamas, o kolektyvinė gynyba nėra tik kelių su Rusija besiribojančių valstybių, bet viso alijanso problema. Pentagonas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl tolesnio amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje ir grasino apskritai pasitraukti iš alijanso.
1: Utenoje šią savaitę sulaikyti 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus. Jie prisistatė Sudano piliečiais. Automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais vairavo atitinkamai ukrainietis ir lietuvės. Pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams migrantų gabentojams įstatyme numatytos baudos arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. 4 šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. 5 popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Ir dar apie užsienį. Praėjus 8 dienoms po žemės drebėjimo Venesueloje iš pastato nuolaužų ištrauktas gyvas 43 vyras. Norint jį pasiekti, reikėjo išjudinti 140 tonų nuolaužų. Naujausiais duomenimis drebėjimas pražudė beveik 2600 žmonių, 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Dabar šalyje tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienoju sušils iki 18-23 laipsnių. Radio fiesta.
3: Alo?

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

0: vaidmuo.
1: Sveiki, čia radijas Auta žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po dar vienos masyvios Rusijos atakos prašo sąjungininkų daugiau raketų oro gynybai. Per vakarykštę ataką Kyjive žuvo 27 žmonės, Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, jį vyks iki Mindauginių Liepos 6. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai dalyvių. Vairuotojų prašoma dėmesingumo. Mieste dėl renginių numatyta eismo ribojimų. Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo vietą kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape. Vakar Klaipėdoje mūsiškiai užtikrintai 105-85 nugalėjo Britanijos ekipą. Šiame etape lietuviams dar liko sekmadienį sužaisti išvykos rungtynės su Italija. Beje, vakar atrankos rungtynės vyko keturiose grupėse. Sunkias pergalės be kitų iškovojo būsimi Lietuvos varžovai kitame atrankos etape. Serbija 97-73 nugalėjo Šveicarijos krepšininkus, o Turkija 82-75 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Auga vakarykštės Rusijos atakos aukų skaičius Kijeve. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus. Šiuo metu žuvusiųjų 30, apie 100 žmonių buvo sužalota. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbtas gedulas. Ataka raketomis ir dronais įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. O šį rytą pranešama apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas. Pirminiais duomenimis raketomis pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi šio ryto vaizdais iš Belgorodo, matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti nei. Įmanoma. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Berlyne, numatytas jo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco susitikimas. Jame turėtų dalyvauti ir Latvijos prezidentas bei Estijos premjeras. Jie turėtų aptarti pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Jį turėtų atvykti ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Jis pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje. Ir apie Lietuvą. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai. Visame pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti siros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbia aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimo padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiama specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Planuojama rekonstruoti Kauno oro uosto taką. Šie darbai, manoma, kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas kilimo ir tupimo tako būklė vertinama, todėl investicijų apimtis dar nėra žinoma. Vilniaus oro uosto takas už beveik 19 milijonų buvo rekonstruotas 2017-aisiais. Palangos dar po 4 metų už kiek daugiau nei 14 milijonų eurų. Paprastai atliekant tokias rekonstrukcijas, oro uosto darbas nutraukiamas maždaug mėnesiui. O čia futbolo čempionato naujienos. Į turnyro 8-finalį užtikrintai žengė Ispanijos rinktinė 3-0 įveikusi Austrijos futbolininkus. Tuo tarpu Portugalijos komanda susitikime su Kroatijos rinktinė šventė pergalę 2-1. Rezultatas lėmė, kad 8-finalyje pirmadienį portugalai susitiks su kaimynais ispanais. Dar į 8-finalį žengė Šveicarijos atstovai, kurie užtikrintai 2-0 įveikė Alžyro komandą. Rinktinė iš Afrikos į planetos pirmenybę sugrįžusi po 12 metų pertraukos, atkrintamą į etapą pasiekė antrą kartą istorijoje. 8-finalyje Šveicarija susitiks su Kolumbijos ir Ganos poros nugalėtoje. Šis žaidimas numatytas rytoj ryte. O šį vakarą 16-finalio etape Australija žais prieš Egiptą. Naktį Argentinos ir Žaliojo kyšulio komandos. 8-finalyje atidarys Kanados ir Maroko susitikimas rytoj 8 vakaro Lietuvos laiku. Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Alytuje 17, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aukų skaičius po vakarykščių masinių Rusijos smūgių Kyjivui išaugo iki 30 sužeistųjų, maždaug 100. Tuo tarpu šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikius gyvenamą rajoną sužeisti 2 civiliai. Po rusų atakų Kyjivas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų aukų skaičius jau beveik pasiekė 2600. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais. Tarptautinėje paieškų ir gelbėjimo operacijoje Venesueloje dirba ir 2 gelbėtų ir medikų komandos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste iš Londono skridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųsta vyrą daugiau nei pusmetį. Nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos dėl kaltinimo padarius nusikalstamą veiką. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau 3 per pastaruosius metus baudą Lietuvos oro uostoms už nuotekų taršą sostinės oro uoste. Meto įmonė pateikė 2 ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: įmanoma.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo atakuota rusų raketomis ir dronais. Iš viso paleistos 2 raketos, kiek daugiau nei 100 kovinių bepiločių. Apie 80% šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Charkivo apylinkėse nukentėjo 6 žmonės, iš jų 3 vaikai, per pataikymą į privatų namą. Iš Kryvyriko pranešama apie naktį sužalotų 7 žmonės per ataką raketomis. O šiandien gedulą paskelbusiame Kijeve auga aukų skaičius po vakarykštės atakos. Iš griuvėsių ištraukus dar 3 kūnus, žuvusių jų padaugėjo iki 30, dar apie 100 žmonių sužalota. O šį ryt pranešta apie ukrainiečių ataką prieš Rusijos Belgorodą. Ten sutriko elektros ir vandens tiekimas, pirminiais duomenimis raketoms pataikius į 2 elektros pastotes. Dar smogta gamyklai tiekiančiai įrangą naftos ir dujų pramoniai. Socialiniuose tinkluose dalyjamas iš šio ryto vaizdais iš Belgorodo. Matomi kylantys tirštų dūmų stulpai. Tuo tarpu oficialioji Maskva skelbė esą oro gynybą naktį numušė per 150 ukrainietiškų dronų, bet šios informacijos objektyviai patikrinti neįmanoma. Per operaciją Ukmergės rajone sulaikytas Rumunijos pilietis į vakarų Europą gabenęs 17 neteisėtų migrantų. Vairuotojas į raginimų sustoti nereagavo, todėl prireikė blokuoti kelią. Kartu keliavę migrantai prisistatė esantys Somalio, Sudano, Burundžio, Eritrėjos ir Alžyro piliečiais. Dar 2 vairuotojai gabenę 7 neteisėtus migrantus šią savaitę buvo sulaikyti Utenoje. Jie vairavo automobilius su čekiškais ir lietuviškais numeriais, o migrantai prisistatė su Dano piliečiais. Karavadžo šedevras Vilniuje netrukus persikels iš valdovų rūmų į Radvilų rūmų muziejų ir čia bus toliau eksponuojamas iki rugpjūčio pradžios. Išsamiau pasakoja Irina Maksimova.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos dailininko Karavadžo paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuotas sostinės valdovų rūmuose, jau nuo rytojaus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevrą bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio 2 dienos. O pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, šis Karavadžo paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusio. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir Vilnių.
0: Ir dar apie užsienį. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių. Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto. Yra 2 ugniagesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų. Daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Dabar Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Įdienojus sušils iki 18-23 laipsnių.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitinka su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Bus aptarti Vašingtono priekaištai dėl Europos gynybos įsipareigojimų nevykdymo. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerija suskirstė šią veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažų privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus suskaitomas ir dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybuose ar kitose renginiuose. Prancūzijos pietuose dėl miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių, tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Kovodami su ugnimis, sužalojimų patyrė daug negesiai. Pasaulio futbolo čempionate Šveicarija žengė kitą etapą, šįryt 2-0 nugalėjus Alžyrą. Prieš tai susitikus Portugalijos ir Kroatijos ekipams pergalę 2-1 šventė Portugalai. Jie aštuntfinalyje susitiks su Ispanija, kuri užtikrintai 3-0 nugalėjo Austrijos ekipą. Šiandien susikaus Australija ir Egiptas, Argentina ir Žaliasis Kyšulys bei Kolumbijos ir Ganos ekipos. Šiuo metu tiek visame žinios 11. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: места.
1: Vienuolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Rita Tamašūnienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Jeva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitės, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Kazlų Rūdos savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl jūrės užtvankos būklės. Jie avarinė, o tai dokumentuose buvo įvardyta dar 2018-aisiais. Esą ekstremalioji situacija būtina siekiant tvenkinyje pažeminti vandens lygį. Tai savo ruoštų leistų pradėti jau suplanuotus užtvankos remonto darbos. Be ekstremaliosios situacijos, kaip aiškina savivaldybė, tvarkymo darbai įstriktų dėl biurokratinių kliūčių. Sostinėje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Penktą popiet šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse numatyta eismo ribojimų. Vykti į renginius prašoma viešuoju transportu. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tūpimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tūpimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
1: Jungtinės valstijos šeštadienį suplanavusios švęsti savo 250-asias metinės. Visoje šalyje suplanuota pompastiškai paminėti jubiliejinę nepriklausomybės dieną. Šeštadienį numatytas tradicinis fejerverkas nacionalinėje alėjoje, gyva muzika visame Vašingtono centre, sporto renginiai ir šventės ant sostinės miesto stogų. Jungtinės valstijos nepriklausomybę nuo Britų karūnos paskelbė 1776 Liepos 4. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sole.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšioliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to pasikeitus geopolitiniai padėčiai vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 94 iš 141 parlamentaro. Aukų skaičius po vakarykščių Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30, o šį rytą Kryvyj Rihe rusų raketai pataikiusi gyvenamą rajoną sužeisti 2 žmonės. Rusų atakų Kijevas paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Ukraina siekia ir Jungtinių valstijų leidimo, jai pačiai gaminti raketas sistemoms Patriot. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.
3: Mi corazón.
4: Mi amor, ganas por cada chica.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos uostams už nuotekų taršą sostinės uoste. Be to įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Nuo tarpu Vilniaus uostą valdinti bendrovė patvirtino birželį gavus ir naują Grindos baudą už balandį ir gegužę nustatytą taršą. Suma šį kart nedideliam beveik 5,5 tūkstančio eurų, tačiau mokėti jos įmonė neketina, kol teismas nepaskelbs sprendimo dėl pačios pirmos. Pernai skirtos 1,5 milijono eurų baudos. Lietuvos oro uostų teigimu ginčas su Grinda kyla dėl skirtingo sutarties įsipareigojimų vertinimo. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama sąmata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030-ųjų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus. Vilniaus oro uoste iš Londono atskridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųsta vyrą. Daugiau nei pusmetį nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos. Šiemet per daugiau kaip pusmetį pasieniečiai oro uostuose iš viso sulaikė 211 asmenų, kurių dėl įvairių nusikaltimų ir pažeidimų ieškojo Lietuvos ar užsienio teisėsauga. Dauguma jų mūsų šalies piliečiai. Vieno ryškiausių baroko epochos dailininkų Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuota sostinės valdovų rūmuose jau nuo rytojus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevrą bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio 2 dienos. Šio pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, Karavadžio paveikslas Marijos Magdalietės ekstazė nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir į Vilnių. Sostinėje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji vyks iki pat Mindauginių Liepos 6-osios. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Jau šį vakarą šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Programoje taip pat ansamblių vakaras šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – Dainų diena bei tautiškos giesmės gėtojimas 21 valandą. Dėl renginių sostinės gatvėse bus eismo ribojimų. Visi raginami naudotis viešuoju transportu. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien palis, galima perkūnija. Oro temperatūra apie 20-22 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat sulauksime lietaus, perkūnijos ir vėjo gūsų. Naktimis bus apie 12-14 laipsnių, dienomis 19-22 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti keliems likšoliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų Kęstučiui Budriui. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Anot Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Seime registruotas siūlymas iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl to, pasikeitus geopolitiniai padėčiai, vakar sutarė aukščiausi šalies politikai. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Nuo rugsėjo mokyklose keisis mokinių socialinės pilietinės veiklos tvarka. Ją atnaujinusi švietimo ministerija suskirstė šį veiklą pagal mokinių amžių, numatė mažiau privalomų valandų baigiamųjų klasių moksleiviams. Į pilietinę socialinę veiklą bus įskaitomas dalyvavimas konkursuose, koncertuose, varžybose ar kituose renginiuose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir vėjo gūsiai. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Radio.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu. Bam, bam.

0: Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšioliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kestučiui Budriui. Be kitų keisis finansų ministras, vietoj Kristupo Vaitiekūno teikiamas užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Sinkevičius teikė, esą nepaisant šio pokyčio, norės matyti Vaitiekūną savo komandoje. Iš viso ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Paskirtasis premjeras sako, kad norėtų vyriausybėje matyti daugiau politikių, bet pasiekti lyčių pusiausvyros esą nepavyko. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymimas, incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Reaguojant į augančius saugumo iššūkius, parlamente neseniai atkurtas informacinių technologijų departamentas. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda moksleivių dainų šventė. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku, ratu, kartu. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6 dienos. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų, darbuojasi 100 savanorių ir organizatorių. Jau šį vakarą šventė pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Šventės programoje taip pat ansamblių vakaras, šokių diena, po Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją, Vingio parke vyks finalinis akcentas – dainų diena, laiku, ratu, kartu, bei tautiškos giesmės gėdojimas 21 valandą. Kai kurių renginių metu sostinės gatvėse bus eismo ribojimų, vykti renginius visi raginami viešuoju transportu.
1: Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje Lietuvoje. Joniškėje, Radviliškėje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atveris 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu Valstybės diena. Be kito ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salome Re.
1: Radio Fiesta. Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Pažymimas incidentas laiku užkardytas, apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužeista. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Šį savaitgalį visoje Lietuvoje gausų renginių. Vilniuje vakare prasidės ir 4 dienas truks moksleivių dainų šventė. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat prasideda Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje šalyje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kito ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: dime si estás lista.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan Lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
1: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusį į klaipėdietį Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta atsižvelgus į specialios komisijos prašymą ir pateiktas rekomendacijas. 45 klaipėdietė nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kalties nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Moteris tikino, esą įvykio neprisimena. Vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį. Advokato teigimu, Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmė atlieka jau 2 metus nuo 2024 birželio. Prieš akis ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės net 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių. Nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Darbo inspekcija savo ruoštų primena, kad per šventės dirbti turintiems žmonėms priklauso 2 atlygis. Už viršvalandžius mokama bent 2,5 įprasto užmokesčio. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Vilniuje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, pakalbėkime apie salsa muziką ir šokį kine. Ar esi mačiusi kokių nors filmų salsa tema?
2: Tai aišku, nors tokių filmų nėra labai daug, bet yra keletas tikrai vertų dėmesio. Vienas tokių 88 metais išleistas filmas pavadinimu Salsa. Tai tarsi Lotynų Amerikos Dirty Dancing. Filmo centre jaunas Puerto Riko vaikinas Ralfas, kuris dirba padavėjų ir svajoja tapti profesionaliu salsa šokėju. Filmas pilnas spalvų, aistros, konkurencijos ir žinoma nuostabių šokių scenų. Daugelis salsa šokėjų šį filmą laiko vienu mėgstamiausiu dėl autentiškos energijos ir gero garso takelio.
1: Taip, šis filmas yra tikra klasika. O kas mėgsta kubietišką energiją, rekomenduoju filmą Dirty Dancing 2 – Havana Nights. Veiksmas vyksta 59 metais Kuboje prieš pat revoliuciją. Amerikietė paauglė įsimyli talentingą jauną kubietį šokėją ir per šokį atranda ne tik meilę, bet ir kubietiškos salsos magiją. Filme daug gražių, elegantiškų ir aistringų šokių scenų. Nors tai meninis, o ne biografinis filmas, jame puikiai jaučiama karibų energija ir to laikotarpio atmosfera.
2: Aš jau noriu eiti žiūrėti. O tuo tarpu paklausykime kūrinio, kuris skamba būtent viename iš šių filmų. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę su tuoktinį nušovusiai klaipėdėtį Ramunį Alijevai. Jai 10 metų laisvės atimimo bausmė sutrumpinta iki 7. 45 moteris nusikaltimai įvykdė 2022 rugpjūtį. Savo kalties nepripažino nei iki teisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Advokato teigimu Alijeva buvo apsvaiginta vadinamaisiais prievartavimo narkotikais. Moteris bausmė atlieka nuo 2024 birželio. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3 aštuntfinalio dalyvės. 21 val. Susitiks Australija ir Egiptas, 1 val. Nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Jau rytoj vakare prasidės aštuntfinalio etapas. Kol kas tiek daugiau naujienų 15 val. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šios šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymime esą, taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – drono raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas ONET, remdamasis prezidentūrai artimais šaltiniais, pažymė esą Vašingtonas apie tokį Rusijos planą, Varšuva įspėjo jau ne kartą. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužįsta. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Beje, praėjusią naktį okupantai vėl atakavo šalį. Charkive nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, Kryvyj Rihe 7. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Gitano Nausėdos atstovai sako, kad paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateiktas ministrų kabinetas bus vertinamas kelias artimiausias dienas. Po to ketinama priimti galutinį sprendimą. Priminsiu, kad naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių, turi 75 balsus Seime.
2: Lietuvoje prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Jis vyksta Lietuvoje ir Klaipėdoje. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės rytoj Klaipėdoje akistata su Kroatija. Sekmadienį vyks praėjusių metų Europos čempionato finalo pakartojimas tarp Lietuvos ir Ispanijos. Priminsiu, mūsiškės pernai tapo vicečempionėmis. Grupės etapą Lietuvės užbaigs antradienį akistata su Izraeliu. Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė šiemet į priekį ves net 7 sidabrą pernai iškovojusios merginos, tarp jų Danielė Paunksnytė ir Sintija Aukštikalnytė. Prie komandos taip pat prisijungė net 4 metais už daugelį čempionato dalyvių jaunesnė 16-metė Gabija Galvanauskaitė. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sekmadienį žais paskutinės pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po vakarykštės pergalės prieš Britus, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš Italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.
1: Radio Fiesta.

0: what's up?
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šios šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, skelbė amerikiečių ir lenkų žiniasklaida. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius. Tuo metu Kyjive po vakarykštės masinės Rusijos atakos tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, 10 žmonių tebėra dingę be žinios. Jau anksčiau patvirtinta 30 mirčių, dar apie 100 žmonių sužįsta. Prasidedant ilgajam savaitgaliui, pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama, užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat Latvijos ir Estijos vadovai, Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikime aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pasak Nausėdos, Europa privalo prisimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą. Tikimasi, kad viršūnių susitikime daugiau šalių įsipareigos gynybai skirti bent 5% bendrojo vidaus produkto. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Taip pat esą prioritetą reikės skirti tvarumui, aplinkosaugai, skrydžių krypčių išlaikymui. Savo ruošto pareigas paliekantis oro uosto vadovas Simonas Bartkus teigia esą pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Karščio bangai pietų Prancūzijoje lėmus miškų gaisrus evakuota beveik 3000 žmonių išsamiau Emilis Lingė.
2: Tarnybos kilusius gaisrus gesina ne tik nuo žemės, bet ir pasitelkusios aviaciją. Preliminariai dega 400 hektarų miško ploto, yra daug negesiai gelbėtojai patyrę sužalojimų. Praėjusį birželį Prancūzijoje užfiksuota rekordinė karščio banga truko 11 dienų, daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių, o apskritai Prancūzijoje per praėjusio birželio karščio užfiksuota kiek daugiau nei 2000 perteklinių mirčių. Per dar stipresnę karščio bangą 2003 metais Prancūzijoje mirė apie 15 tūkstančių žmonių. Daugelis jų buvo senelių namų gyventojai.
1: Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų amplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos sviruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų. Lietuvos futbolo top lygoje šį ilgąjį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šį vakarą 19 valandą Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės paskutinės 3/8 finalio dalyvės. 21 valandą susitiks Australija ir Egiptas, 1 valandą nakties titulą ginanti Argentina ir žalesis kyšulys, o paryčiais 4:30 Kolumbija ir Gana. Pastarosios dvikovos nugalėtojai 8-finalyje susitiks su Šveicarija, o pirmų dviejų šio vakaro akistatų nugalėtojai vėliau kausis tarpusavyje. O jau rytoj vakare prasidės 8-finalio etapas. Pirmosios dėl vietos tarp 8 stipriausių planetos rinktinių kovos šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Sekmadienį numatytos dar 2 šio etapo rungtynės. Visi 4-finalio dalyviai paaiškės per pirmadienį ir antradienį. O socialiniuose tinkluose itin daug dėmesio sulaukė 8-finalį užtikrintai žengusi Portugalijos rinktinė. Internete plinta vaizdo įrašai, kur matyti, kaip komanda prie viešbučio Toronte pasitinka milžinišką sirgalių minę. Jei iš balkono dirigavo pats Cristiano Ronaldo, tai ir tapo pagrindiniu akcentu. Vėliau į balkoną pasisveikinti su sirgaliais žengė ir visa rinktinė. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepo 6-ąją. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune ir Šiauliuose 21 laipsnis.
0: Latino ritmo.

Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Latino ritmo radio fiesta.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti naują ministrų kabinetą. Vyriausybėje siūloma likti dirbti 6 likšeliniams ministrams, tarp jų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Prezidentas dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Pasak Sinkevičiaus, netrukus Seimui bus pateikta ir vyriausybės programa. Tuo metu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių partijos skyriai į pirmininkus iškėlė laikinojo vadovo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus bei parlamentarų Lino Kukuraičio, Algirdo Butkevičiaus ir Luko Savicko kandidatūras. Dauguma 40 iš 46 kandidatus pateikusių skyrių pirmininko poste norėtų matyti Virginijų Sinkevičių. Galutinis sprendimas bus priimtas partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šį vakarą 19 val. Telšių Džiugas priims Kauno Žalgirį. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman. Sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. O pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grigiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1.5 metro nuo kranto rado skenduolį. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas registruotas Seime. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Tokią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 2/3 parlamentarų. Apskritai ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėja sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
1: Pasieniečiai Kėdainių rajone sulaikė vyrą iš Latvijos gabenusi 7 neteisėtus migrantus Etiopijos piliečius. 4 iš jų nepilnamečiai. Mikroautobusą vairavęs 63 lietuvis sulaikytas ir uždarytas į areštinę, o vėliau po apklausos paleistas, paskyrus rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunį Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kita ko, turi nepilnametį sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį, advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Sostinėje kaip tik šiuo metu oficialiai prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, rengiamos dalyvių eitynės Gedimino prospektu. 19 valandą katedros aikštėje vyks pučiamųjų orkestrų koncertas. Iš viso renginys truks 4 dienas, o įvairiose programose pasirodys maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Pagrindinis akcentas – pirmadienį Liepos 6 Vingio parke vyksianti dainų diena. Ten be kitoko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. O Liepos 6 Vilniuje autobusai ir troleibusai kursuos nemokamai. Taip pat bus galima nemokamai paplaukyti sostinės laivais ir naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Dėl dainų šventės ir kitų renginių visą savaitgalį sostinėje bus eismo ribojimų. Nemokamas viešasis transportas Liepos 6 kursuos ir Kaune. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dar viena nelaimė vandenyje. Vilniaus pakraštyje, Grigiškėse, Vokės upėje šįryt rastas nuskendęs vyras. Gelbėtojus iškvietė policija, prie maudyklos radosi paliktus daiktus. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai už 1.5 metro nuo kranto rado skenduolį. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietį Ramunei Alijevai. Jai 10 metų laisvės atėmimo bausmė sutrumpinta iki 7. Pažymima, esą malonė suteikta, nes nuteistoji, be kitako, turi nepilnametę sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Be to, kalėjime moteris elgėsi pavyzdingai. Alijeva savo vyrą nušovė 2022 rugpjūtį. Advokato teikimu apsvaiginta vadinamųjų prievartavimo narkotikų. Šventinė Liepos 6-ąją pirmadienį Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Sostinėje be kitoko bus galima nemokamai paplaukyti laivais bei naudotis statyk ir važiuok stovėjimo aikštelėmis. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai į šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda skiria jau trečią per pastaruosius metus baudą Lietuvos uostams už nuotekų taršą sostinės uoste. Be to įmonė pateikė antrą ieškinį bendrovei dėl nesumokėtos ankstesnės, beveik 3,5 milijono eurų baudos. Nuo tarpu Vilniaus uostą valdinti bendrovė patvirtino birželį gavusi ir naują Grindos baudą už balandį ir gegužę nustatytą taršą. Suma šį kart nedidelė, beveik 5,5 tūkstančio eurų, tačiau mokėti jos įmonė neketina, kol teismas nepaskelbs sprendimo dėl pačios pirmos. Pernai skirtos 1,5 milijono eurų baudos. Lietuvos oro uostų teigimu ginčas su Grinda kyla dėl skirtingo sutarties įsipareigojimų vertinimo. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030-ųjų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus. Vilniaus oro uoste iš Londono atskridus lėktuvui pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės išsiųsta vyrą. Daugiau nei pusmetį nuo pernai lapkričio ieškoma Kauno policijos. Šiemet per daugiau kaip pusmetį pasieniečiai oro uostuose iš viso sulaikė 211 asmenų, kurių dėl įvairių nusikaltimų ir pažeidimų ieškojo Lietuvos ar užsienio teisėsauga. Dauguma jų mūsų šalies piliečiai. Vieno ryškiausių baroko epochos dailininkų Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo birželio pradžios eksponuota sostinės valdovų rūmuose, jau nuo rytojus persikels į kitą Radvilų rūmų dailės muziejų. Čia šedevrą bus galima apžiūrėti iki rugpjūčio 2 dienos. Šio pasaulyje garsaus menininko darbas Lietuvoje eksponuojamas pirmą kartą. Beje, Karavadžio paveikslas Marijos Magdalietės ekstazė nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Jis aptiktas tik 2014-aisiais vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo restauruotas ir rodytas daugelyje pasaulio muziejų, kol atkeliavo ir į Vilnių. Sostinėje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Įvyks iki pat Mindauginių Liepos 6-osios. Į sostinę suvažiavo maždaug 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Jau šį vakarą šventę pradės dalyvių eitynės Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertas katedros aikštėje. Programoje taip pat ansamblių vakaras šokių diena, o Lietuvai švenčiant valstybės dieną Liepos 6-ąją Vingio parke vyks finalinis akcentas – Dainų diena bei tautiškos giesmės gėtojimas 21 valandą. Dėl renginių sostinės gatvėse bus eismo ribojimų. Visi raginami naudotis viešuoju transportu. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien palis, galima perkūnija. Oro temperatūra apie 20-22 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat sulauksime lietaus, perkūnijos ir vėjo gūsų. Naktimis bus apie 12-14 laipsnių, dienomis 19-22 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda žada per kelias dienas apsispręsti ir pranešti, ar pritarė paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus suformuotam naujam ministrų kabinetui. Jame, priminsiu, nutarta palikti 6 likšiolinius ministrus, įskaitant užsienio reikalų Kęstutį Budrį, likusius pakeisti. Šią pavakarę Seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Prasideda ilgasis savaitgalis, į darbus nereikės rytoj, poryt ir pirmadienį, Liepo 6-ąją. Visgi tą dieną dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai, durų netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Šventinį savaitgalį visoje šalyje numatyta daug renginių, sostinėje prasideda moksleivių dainų šventė, Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį vyksta Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepo 6-ąją bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu Valstybės diena. Be kita ko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: места. Fiesta.
1: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seime šią pavakarę registruota naujosios vyriausybės programa. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas žada prioritetą teikti oro gynybos stiprinimui, sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, kovoti su dezinformacija ir bandymais pakenkti demokratijai, rūpintis valstybės registro duomenų apsaugą, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Programoje daug kalbama apie pagalbą šeimoms, be kita ko numatoma didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Iki 2027 pabaigos norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Dabar nemokamai valgo prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai. Taip pat planuojama didinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, o iki mokyklinio ugdymo padaryti prieinamų vaikams nuo pusantrų metų. O šį ryt premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Ministrų kabinete nutarta palikti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašuninę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas.
1: Lenkijos pasieniečiai sulaikė vilkiką, kuriuo iš Lietuvos gabenti 54 neteisėti migrantai. Kaip skelbama, visi jie gražinti Lietuvai, o vėliau bus perduoti Latvijai, iš kur ir atvyko. Lenkijos pareigūnų duomenimis vilkiko puspriekabėje slėpėsi užsieniečiai iš Pakistano, Afganistano ir Bangladešo, o pats vairuotojas Rumunijos pilietis. Pažymima, kad tokių didelių grupių sulaikymai itin reti, dažniausiai keliauja po kelis ar keliolika neteisėtų migrantų. Prasidedant ilgajam savaitgaliui pajūryje ir kitose šalies kurortuose laukiama poilsiautojų antplūdžio. Pasak Delfi, nors sinoptikai didelės šilumos nežada, kai kur rasti nakvynės vietą jau sudėtinga. Didžiausias, kone 100% užimtumas prognozuojama bus Neringos kurortiniuose miesteliuose. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Kaip tik šiuo metu Telšiuose prasideda akistata tarp Vietos Žiūko ir Kauno Žalgirio. Rytoj Panevėžys namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, sekmadienį Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolėje susitiks Vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Panašiai ir sekmadienį bei pirmadienį Liepos 6-ąją. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 22 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmu.
1: ¿Quién te dijo esa mentira?

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžio šedevras Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo Liepos 4-osios toliau bus eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Nepaprastai džiaugiamės, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimas su Italijos kultūros institucijomis nuosekliai stiprėja ir atveria Lietuvos publikai galimybę iš arti patirti aukščiausios meninės vertės pasaulio kultūros paveldą, sako muziejaus atstovai. Karavadžio šedevro eksponavimas Radvilų rūmų dailės muziejuje yra abipusio pasitikėjimo ir bendro įsipareigojimo saugoti bei dalytis Europos kultūros paveldų rezultatas. Paroda bus atvira lankytojams iki rugpjūčio 2-osios dienos. Primename, kad nuo birželio 4-osios garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Nurodoma, kad tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžio kūryba. Ši iniciatyva sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Teigiama, kad taip atliepiami Lietuvos kultūros metai Italijoje ir šios šalies respublikos 80-ųjų metinių minėjimas. Paveikslas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžio veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistam mirties bausme už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje išsekęs nuo ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui tvirtinti pateikė suformuotąją vyriausybę. Joje nutarta palikti 6 likšelinius ministrus. Užsienio reikalų Kęstutį Budrį, krašto apsaugos Robertą Kauną, švietimo Ramintą Popovienę, ekonomikos Edviną Grikšą, teisingumo Ritą Tamašunienę, susisiekimo Jūrą Taminską. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, kultūros Lukas Alsys, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Dar Gitanui Nausėdai tvirtinti teikiami ir vardan lietuvių siūlyti kandidatai. Į sveikatos apsaugos ministeriją Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Nausėda dėl vyriausybės sudėties žada apsispręsti per kelias dienas. Šią pavakarę seime registruotas ir naujosios vyriausybės programos projektas. Jungtinės valstijos įspėjo Lenkiją, kad šios šalies teritorijoje Rusija planuoja surengti ginkluotą provokaciją, rašo The Telegraph. Pažymima, esą taip Maskva nori patikrinti NATO ryštą, priversti vakarų sąjungininkus sustabdyti paramą Ukrainai. Provokacija, esą, galėtų būti surengta per artimiausius mėnesius, o tarp galimų scenarijų – dronų ar raketų smūgiai į kritinį infrastruktūrą, Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiskverbimas į šalį ir panašiai. Lenkijos naujienų portalas Onet, remdamasis prezidentūrą ir timai šaltiniais, pažymės Vašingtonas apie tokį Rusijos planą Varšuvą įspėjo jau ne kartą. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,74 €, benzino 1,65 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Taip pat nežymiai atpigo ir suskystintos naftos dujos. Dabar litras kainuoja vidutiniškai 76 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia kiek mažiau nei $72 už barelį. Sostinėje prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė. Keturioms šventinėms dienoms į Vilnių atvyko maždaug 24 tūkstančiai dalyvių, dainininkų, šokėjų, muzikantų. Taip pat darbuojasi šimtai savanorių ir organizatorių. Vykti renginių žiūrovai raginami viešuoju transportu. Jis liepo 6-ąją Vilniuje, o taip pat Kaune bus nemokamas. Įvairių renginių šį savaitgalį gausu visoje šalyje. Joniškėje, Radviliškyje ir Šakiuose rengiamos miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat šį savaitgalį rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Lietuvoje duris lankytojams atvers 19 dvarų ir viena pilis. Ten vyks ekskursijos, koncertai, degustacijos. Pirmadienį Liepo 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo, o kartu valstybės diena. Be kitako, 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, ilgai šventinį savaitgalį daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Dirbtinio intelekto bumas brangina techniką. Bendrovė Apple pranešė didinanti kai kurių savo kompiuterių ir planšečių kainas kone penktadaliu, o Xbox žaidimų konsolės kaina per metus ūgtelėjo apie 30-40%, praneša BBC. Visa tai susiję su kai kurių komponentų brangimu. Dar metų pradžioje buvo prognozuota, kad 2026-aisiais kompiuterių ir elektronikos kaina šiemet kels dirbtinis intelektas. O to priežastis sparčiai brangstanti operatyvioji RAM atmintis, kuri dar visai neseniai buvo laiko vienu pigiausių kompiuterių komponentų. Ekspertai aiškina, kad didžiausia atminties dalį šiuo metu sunaudoja dideli dirbtinio intelekto serveriai. Apskritai, dirbtinis intelektas įvardyjamas ėdriu milžinu, kuris kas sekundę suvalgo labai daug pačios sparčiausios RAM atminties. Tie patys atminties komponentai naudojami ir paprastoje elektronikoje, todėl gamintojams, nukreipus pajėgas į dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą, šių komponentų kainos viso pasaulio rinkoje padidėjo. Rinkos ekspertai sako, kad gamintojai dabar gali imtis arba jau imasi kelių dalykų. Kai kurie elektronikos gaminiai gali brangti, gali būti atsisakoma nuolaidų. Tiesa, jie vertindami, pavyzdžiui, Apple perspektyvas, sako, kad ši kompanija turi nemažai lojalių klientų, kurie negaili pinigų savo mylimam prekės ženklui. Todėl esą gamintoje sunkumų nepatirs, jei žmonės ir toliau bus pasiryžę mokėti daug už savo mėgstamus MacBook kompiuterius ar iPhone telefonus. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžio šedevras Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo Liepos 4-osios toliau bus eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Nepaprastai džiaugiamės, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimas su Italijos kultūros institucijomis nuosekliai stiprėja ir atveria Lietuvos publikai galimybę iš arti patirti aukščiausios meninės vertės pasaulio kultūros paveldą, sako muziejaus atstovai. Karavadžio šedevro eksponavimas Radvilų rūmų dailės muziejuje yra abipusio pasitikėjimo ir bendro įsipareigojimo saugoti bei dalytis Europos kultūros paveldu rezultatas. Paroda bus atvira lankytojams iki rugpjūčio 2-osios dienos. Primename, kad nuo birželio 4-osios garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Nurodoma, kad tai pirmasis kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžio kūryba. Ši iniciatyva sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Teigiama, kad taip atliepiami Lietuvos kultūros metai Italijoje ir šios šalies respublikos 80-ųjų metinių minėjimas. Paveikslas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžio veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistam mirties bausme už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti nepavyko. Kelionėje išsekęs nuo ligos jis mirė netoli Porto Erkolės miestelio.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kai per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia aiškėja, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atsidarysianti paroda Ateities trajektorija pirmą kartą Lietuvoje pasakos šalies aukštųjų technologijų istoriją. Rengdamas šią parodą, muziejus nusprendė į kūrybinį procesą įtraukti ir moksleivius. Vieni jų tapo parodos konsultantais ir prisidėjo prie kūrybinio proceso, o kiti jau dabar kviečiami registruotis į išskirtinai šiai parodai sukurtus edukacinius užsiėmimus. Vienas iš rugsėjo 9 dieną istorijų namuose atsidarysiančios parodos Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija tikslų paskatinti jaunus žmonės domėtis mokslu, technologijomis, kūryba bei jų vaidmeniu mąstant apie mūsų ateitį. Parodos, kuriai rengtasi beveik 3 metus centre, žmonės, mokslininkai, inžinieriai, programuotojai, išradėjai ir mecenatai, kurių idėjos, atradimai ir sprendimai padėjo formuoti Lietuvos technologinę trajektoriją. Kartu paroda atskleis ir mažiau matomą pažangos pusę. Ilga, kantrybės reikalaujantį darbą, klaidas, netikėtumus ir drąsias vizijas, be kurių neatsiranda nei vienas reikšmingas atradimas. Parodos Ateities trajektorija kontekste muziejui buvo svarbu išgirsti ir jaunų žmonių požiūrį į parodos koncepciją, vizualinį identitetą bei būdus, kaip galima mokinius pasiekti. Kalbėdami apie ateitį, negalime apsieiti be jaunų žmonių balso. Juk jie ją ir kurs. Norėjome suprasti, kas juos domina, kokius klausimus jie kelia ir kokiu būdu su jais kalbėti apie technologijas. Moksleivių įžvalgos padės pažvelgti į parodą kitų kampų ir primins, kad kiekviena technologinė pažanga pirmiausia prasideda nuo smalsumo ir vaizduotės, sako muziejaus atstovai. Rengiant parodą, Lietuvos nacionalinis muziejus pakvietė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9 klasės mokinius pasidalinti savo mintimis. Mokiniai susipažino su būsimos parodos koncepcija, vizualiniu identitetu, komunikacijos priemonėmis, o vėliau buvo pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei pasiūlymais.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Колбам Опекина.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kuria reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Žiovulys daugeliui atrodo įprastas reiškinys, kuris tarsi bando mums pasakyti, kad esame pavargę, neįsimiegoję, o galbūt netgi nuobodžiaujame. Vis dėlto specialistai pasakoja, kad dažnas žiovulys apie mūsų savijautą gali atskleisti kur kas daugiau. Niekas nenusteptų išgirdęs, kad viena dažniausių žiovulio priežasčių – miego trūkumas, patiriamas stresas ar pervargimas. Kai mūsų organizmas negauna pakankamai poilsio, smegenys ima dirbti lėčiau, o mums tampa sunkiau išlaikyti dėmesį. Dėl to organizmas stengiasi palaikyti budrumą, sukeldamas žiovulį. Jo metu suaktyvėja kai kurios smegenų sritys, pagreitėja širdies ritmas, todėl trumpam pagerėja dėmesio koncentracija. Taip mūsų organizmas tarsi yra pažadinamas. Kita dažnai įvardyjama žiovulio priežastis – smegenų temperatūros reguliavimas. Gilaus įkvėpimo metu organizmas gauna daugiau vėsaus oro, kuris gali prisidėti prie smegenų atvėsinimo. Žiovulio priežasčių yra dar daugiau. Pavyzdžiui, dažniau galime žiovauti prastai vėdinamose patalpose. Taip pat tai gali nulemti tam tikros sveikatos problemos, pavyzdžiui, maža kraujystė. Kai organizme trūksta geležies, sumažėja hemoglobino kiekis, todėl audiniai aprūpinami mažesniu deguonies kiekiu. Tokiu atveju žmogus gali jausti silpnumą, energijos stoką, galvos svaigimą ir dažnai žiovauti.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drasi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.